papier, hviezdy ako lekná na plese. Túžba do diaľky ma unesie, duch mesta ma víta a dvíha sa v tme. Farebné neóny, ligot sú zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase, zase,